0: ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk tel cahide umumizlik ızcılaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlik baş nişanını çın puhta tutup, Cumhur milleti ortak gövdesi yanını müstehkemleştiğinden ibaret asası liniyeni zıt çördep, beş çoğun stratejiyelik oran bekitmesini gözlep, taraqqiyat bilan bexatarlikni bir tutash bilallab, dadil zimmasiga ilib, tashabbuskorlik bilan natija ortib, jumha millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurish uchun bo'shashmay kurash qilishni talab qildi. Erkin Tuniyoz munularni ta'kidladi. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chang turib, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulini ongli qo'llanib, xizmatni olg'a surib, masalani hal qilib, Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmat o'rlashtirmasini cho'rdab, birikish nuqtasi, kuchash nuqtasini dal tepib, ma'muriy tadbir belgilash va qonun ijro qilish harakatini qattiq qilib, qonunchilik Shinjang, qonunchilik hukumat qonunchil jamiyat qurilishiga faol to'kib qo'shish. Xalqchilik muhabbatini kuchaytirib, taraqqiyot natijalarini xalq turmushiga nab yetkazish, xalq qalbini mujassamlashda texmi yaxshi amaliyalashtirib, har millat ommasi oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, arzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan yaxshi hal qilib, besilib qolgan arziyat delolarini tugatishni qonun bo'yicha olg'a surib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va cheriklik masalasini markazlik tuzashni cho'nqirlashtirib, minnatdorlik tarbiyasini kuchaytirib, har millat ommasiga manfaatning nadin kelganligi, kimga minnatdorlik bildirish kerakligini bildirish. To'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini puxta qanot yedirib, haqiqatni amaliyotda izlash, qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib, tadbirni ilmiy, demokratik, qonun bo'yicha belgilashni ishga oshirib, islohot tafakkuri va usuli bilan o'tkazilgan hujum qilib, qiyin masalani hal qilib, amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yaratish. Özü ülge buluş, yukarıdikiler, tövendikilerge başlamcı buluştı çıntırıp, merkezden 8 türlük belgilemesi ve onu yolu koyuş tepsili kaidesinin ruhini başlamçılık bilen katık ameliyleştirip, partiyanın türlük intizamıga başlamçılık bilen katık rayı kılıp, duruz, pak, jigarlik bo'lishni qat'iy ishqa oshirib, yangi safarda jasorat bilan ilgirlashni kuchlik siyosiy kapolat va stil kapolatiga ega qilish kerak. Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Muqiyat Jarmuqammad, Zhu Lifan, Pan Shi, Qaysar Qiyum yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhi 6-oyning 17-18 kunlari Urumchi shahrining ma'muriy ishlar mulozimat ko'zniki, tur qurilishi naq maydoni va bir qism korxonalarga berib, Jonghua xalq jumhuriyatining fuqaroviy egilikni ilgari surish qonuni, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish nizomining izchillashtirilish, yo'lga qo'yilish ahvoli to'g'risida qonun ijrosini tekshirdi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul qonun ijrosi tekshirishiga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Urumchi shaharlik ma'muriy ishlar mulozimat markazini, markaziy aql yo'l boshlash supsi, savdo ishlarini tizimlash, turalg'u ommaviy fondi, qurilish qatorliq universal mulozimat ko'zniki hamda korxonalar mehmon kutish zali qatorliq rayonlarga berib, xizmatchilar ish bajirgili kelgan omma bilan cho'nqur fikr almashtirib, mulozimat turlari, ish bajirish tartibi, bajirish ta'sirotini tafsiliy so'radi. Qonun va nizomni o'g'inish, tashviq qilish, siyosat tadbirlarini amaliyalashtirish qatorliq ahvollarni tekshirdi. Zumrat Ubul munularni ko'rsatdi. Bosh shuji Shi Jinpingning fuqaroviy egilikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirmasini izchillashtirib, amaliyalashtirib, qonunchilik eng yaxshi tijorat savdo muhiti degan ideyani haqiqiy amaliyalashtirib, qonun va nizomni o'g'inish, tashviq qilish va izchillashtirish amaliyalashtirishni yaxshi tutib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga a'lo sifatlik tijorat savdo muhiti orqali quvvat qo'shish, xalq uchun xizmat qilishga texmo kuchab

poyezdlarning qatnash qitim sonini sijil zishlashtirdi. Shuning bilan birga, Shuanghe temir yo'l maxsus liniyasida ulab yetkizish bo'yicha yig'ish tarqitish, temir yo'l xaritasi bo'yicha navbatchi poyezdni bekitish, Jungo Yevropa navbatchi poyezdi tashyo'l yuk avtomobili qatnashi birlashtirilgan torni barpo qilib, Shuanghe temir yo'l maxsus liniyasini kasb holati to'liq transport kuchi yetarlik ta'siri keng universal ko'p xil shakldagi birlashma transport tugun markazi qilib qurib chiqdi. Shuanghe shahri Jingchu mablag' selish taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkati asosligi Jungo Yevropa navbatchi poyezdidagi mollarni shu joyda yig'ish kasbini ustiga olgan. Shirkatning bosh mudiri Su Kulin mundaq dedi. Bu yilning keyingi yarmida 2 kunda bir yoki 3 kunda bir poyezdni yo'lga solishni amalga oshirib, doimlik to'shishni tamomlab, kech kunduz uzildirmay mashg'ulot qilish ehtiyojini qondiramiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: vaqtida moslashtirib hal qiladi. Ishqi o'rinlashmagan yoki ishqi o'rinlashishi muqim bo'lmaganlarni ikkinchi qitim tarbiyalab, ish o'rnini tonishtirish qatorliq yordam berish munosabati bilan ta'minlaydi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

yoki qo'l yuvish suyuqligi bilan astoydil uvlab yuvish, oz deganda 20 sekund yuvish lozim. Dalada qo'l yuvish sharoiti bo'lmaganda oldi bilan spirtliq yuvitish ajassiz qo'l yuvish suyuqligi bilan pakiz yuyib, ondan o'l qog'oz bilan surtib, suv manbasi bor joyga qaytgandan keyin yana astoydil qo'l yuvish kerak. Pishiq yemakliklarni yeyish. Sayohat qilganda yemek ichmek tozaligi o'xshashla muhim. Go'shtdirdiklarni to'liq pishirish, chalib pishgan go'shtni yemaslik kerak. Qaynatilmagan suvni ichmaslik, daryo, eriq, buloq suvini bevosita ichmaslik kerak. Ko'ktot, mevalarni bexatar suv bilan to'liq yuvish. Postini soyib atkili bo'ladiganlarning postini imkon qadar soyib etish kerak. Bunda qilish qaptiq qurut kesiliga aloqador xiyim xatarning oldini olishga foydali bo'lib qolmay, Brucellioz bakteriyasi kasalligi, uchay yo'li yuqumliq kesilik va yemaklik manbalik kasalliklarning ko'rilishini azaytqili bo'ladi. Qaptiq qurut kesilining ziyini cho'ng bo'lsa-mu, lekin oldini olg'ili kontrol qilg'ili bo'ladi. Sirtqa chiqib sayohat qilganda ko'proq o'g'inib, ko'proq diqqat qilganda xiyim xatarni azaytqili bo'ladi. İştlarını başqurışını əsli çıng saqlap, qolunu pakız yuyup, pişiq yeməkliklərini yəp, köpçəliknin xoşal xuram sayahat ki çıxıp, sağlam öyü qaytışıqa telək taşımız.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda balani boshqalarning nomida operatsiya qildirib, davolanish sug'urtasini oldab elib olgachqa, ikki ota-ona tutib turib amgakka selindi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda 9 tara noyalik xalq sot mahkamasi boshqalarning salohiyatidan foydalanib, davolanish sug'urtasi fondini oldab elib olish delosini sot qilib oxirlashtirdi. Ikki javobgar aldamchilik jinoyati o'tkazganligi uchun qonun bo'yicha 5 oy tutib turib amgakka selish jazosi berib, 6 oy kechiktirib ijro qilishga hukm qilindi. Qo'shimcha 2000 yuan jarimani qo'yildi. 2024 yili 9 oyda TUEKIS, YEKIS davolini sug'urtasini tekshirib selish turish yo'chqidan foydalanib, davolini sug'urtasini aldab elib olishni planlagan. İkkilen maslahatlashgandan keyin TUEKIS'ning o'g'lining YEKIS'ning o'g'lining davolini sug'urtasi salohiyat uchurini ishiltib, doktorxonaga berib davolanish hamda jigar qoplik qurt kesilini operatsiya qildirishni qaror qilgan. Diagnoz qo'yish va davolash oxirlashgandan keyin ikkilen bu qatimqi boshqalarning nomida davolanishdan iborat belgilimiga xilof mashg'ulot orqali davlatning davolanish sug'urtasi fondidan jami 8644 yuan 5.5 pungni qonunsiz iltimos qilgan va aldab elib olgan. Dilo yuz bergandan keyin TUEKIS tashabbuskorlik bilan diloga chetishlik barliq pulni davolanish kapolati idorasining maxsus hisobotiga qaytirib bergan. 9 tara noyalik xalq sot mahkamasi sot qilib mundoq deb qaradi. Javobgar TUEKIS, YEKIS qonunsiz egalib olish maqsadida o'z aro til biriktirib, o'rtaq planlab, boshqalarning salohiyatini ishiltib, soxta davolanish usuli orqali davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olgan. Miqdori bir qadar ko'p. Ularning qilmishi aldamchilik jinoyati shakllantirgan. Ayblaguvchi organ ayblagan jinoyat put yarab tura oladi. Ikki javobgarning jinoyat o'tkazish tarixi yo'q. Tutilgandan keyin jinoyat faktini aynan iqror qilgan. O'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoni e'tirof qilgan. Qonunga xilof tafovutini to'liq qaytirgan. Qonunni belgilangan ahvolga qarab yengiltib jazo berilgan ko'p turlik ahvol bor. 5 ayning 25 kuni sot mahkamasi ayblaguvchi organning jazo o'lchash taklifini qonun bo'yicha qabul qilib, yuqorqi hukmni chiqardi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdunnur rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 22 dan 34 seltsiya gradus xucha, 3 ball shamol chiqadi. Altayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'un 33 seltsiya gradus xucha. Çöçekte hava bulutluq. Temperatura 20'den 37 seltsiya gradus xucha. Gulcada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'un 34 seltsiya gradus xucha. Bortlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23'den 36 seltsiya gradus xucha. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 27'den 38 seltsiya gradus xucha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 23'den 37 seltsiya gradus xucha. Shixanzida hava tutuq, temperatura 22'den 38 seltsiya gradus xucha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21'den 37 seltsiya gradus xucha. Qumulda hava ochiq, temperatura 19'den 36 seltsiya gradus xucha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29'dan 43 seltsiya gradus xucha. Korluda hava bulutluq, temperatura 22'dan 33 seltsiya gradus xucha. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18'dan 27 seltsiya gradus xucha. Atışda azraq yağmur yağıdı, temperatura 17'dan 27 seltsiya gradus xucha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 27 Selsiya gradusgacha. Xotanda qora yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 19 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun

Hörmetli radio dinleyiciler. Anlavatqınınla Sinjang radio televiziya stansiyasining munbet tuproq programmasi. Endi diqqatingizlar yezi egiligi, yezza dehqonlarga aloqador uchurlarda bo'lsin. Yaqinda Jungo yezi egilik mashinalari oborot jamiyati Sanshi ülkelik yezi egilik mashinalari taraqqiyot markazi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan tunchi navbatlik yezi egilik mashinalari sohasi bo'yicha kasbiy husn xat rasm san'at cho'ng ko'rgazmasiga mamlakat bo'yicha maqola qabul qilish xizmati rasmiy boshlandi. Bu qitimqi cho'ng ko'rgazmada madaniyat orqaliq yezi egilik mashinalari sohasining ma'naviy madaniylik qurilishiga kuch qo'shib, diqqat yezi egiligini mashinalashtirishning yuqori sifatli taraqqiyot natijalariga markazlashtirilib, adabiyot san'at shakli orqaliq yangi davrdagi yezi egilik mashinalari xodimlarining mas'uliyatchanlik salobati namoyon qilinib, yezi kentlarni umumyuzlik gullandirishga kuch qo'shildi. Bu qitim qabul qilinadigan asarlar xattotlik, rassamlik, xalq san'atidan iborat uch cho'ng turga bo'lingan bo'lib, buning ichida xalq san'ati qog'oz qiyma, yog'och o'yma, loy haykal, raxt san'ati, shaxshumbar rasmi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu qitimqi cho'ng ko'rgazmaga maqola qabul qilish uqtirishi e'lon qilingan kundan boshlanib 2026 yilning 7 ayining 20 kuni oyoqlashdi. Shu joyning pochta tamg'isi asos qilinadi. Maqola avatish adresini Jungo yezi egilikini mashinalashtirish uchur to'ridan ko'rsangiz bo'ladi.

0: Qadirlik dostlar, yuqorida gullangan qizil suv nomli naqshini angladik.
1: Tiyanshan rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun guldagi mehmonsaroyi Tiyanshan 1-chi nomerli turalg'u rayonining makonlashdi. Tiyanshan 1-chi nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shinjang Yuhal uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 0102 00125.
2: Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asoslik roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asoslik roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asoslik roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq ho'ngildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993

Qadirlik dostlar, yuqorida barliqim sen namliq Mongolcha naqshini angladık. Endi yaxshilarga qo'l bergin dostum namliq naqshini huzuringizga sunamiz.

0: mustahkamladi. Peshonasidagi tar tomchilari qiziq tosh parchalarga tomchilab tushib, ko'zni yumib ochquncha porg'a aylanib ketdi. U mundoq dedi. Bu bir qancha rishatka chorvachilarning yoyliqiga yaqin. Agar darhol remont qilinmasa, kashta qo'ylar osonlik kirib ketadi. Baxxatarlik. Qisqig'ini 10 minutda bo'shab buzilib ketgan 3 rishatka remont qilinib bo'ldi. Daimlik yoshirin xavfni tekshirgandan boshqa charlash atirti yana charvi beqish belgilimiga xilab to'xtash qatorliq xatarlik harakatlarni vaqtida to'sdi. Tekshirish oralig'ida 3 taraf shu joyda vaqtliq hukm qilish yig'ini ochib, ojiz nuqtalarni poyezdning yurish qonuniyati va omonlik boshqurish kontrol qilish ahvolini o'zaro tekshirib, oldini olish kontrol qilish tadbirlarini dal joyida tuzdi. Shuning bilan birga xizmatchilar yo'l bo'yidagi Lyandui chorvachilik maydonlariga berib tashviqotni qanotga aytdi. Yurtdosh, Jungu Yevropa navbatchi poyezdning soatlik sur'ati tez, yuk ko'tarish chaligi cho'ng. Bir qo'y bo'sib kirsimi, egri hodisi kelib chiqishi mumkin. Vechudun chorvachi Rustamning kegiz uyi oldida tashviqot qo'llanmasini sunib, savrchanlik bilan tushandirdi. Rustam beshini ling'ishtib ilgari ancha parvo qilib ketmaydim, hozir tushandim. Men qalib qo'ylarimga yaxshi qarabli qolmay, yana qo'shnilarimga bu temir yo'lni birlikda yaxshi qo'g'dashni aytaman, dedi. Hozirgacha birlashma chorlash atirti 30 necha kilometr temir yo'l liniyasini chorlab, turlik yoshirin xavfdan 12 ni birma-bir tekshirib tuzatdi. 4 maydon bexatarlik tashviqotini qanotga aytdi. Harakat mazgilida tavallikidagi temir yo'lning bexatar yurishiga ta'sir yetkazadigan bir mi dilo va hodisa yuz bermadi. Jungu Yevropa navbatchi poyezdining bexatar yurish nisbati 100% ga yetdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак зыяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак зыяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda balani boshqalarning nomida operatsiya qildirib, davolini sug'urtasini aldab elib olgachqa, ikki ota-ona tutib turib amgakka selindi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda 9 tara noyalik xalq sot mahkamasi boshqalarning salohiyatidan foydalanib, davolini sug'urtasi fondini aldab elib olish delosini sot qilib oxirlashtirdi. Ikki javobgar aldamchilik jinoyati o'tkazganligi uchun qonun bo'yicha 5 oy tutib turib amgakka selish jazosi berib, 6 oy kechiktirib ijro qilishga hukm qilindi. Qo'shimcha 2000 yuan jarimani qo'yildi. 2024-yili 9-oyda TUEKIS, YEKIS davolini sug'urtasini tekshirib selishtirish yo'chqidan foydalanib, davolini sug'urtasini aldab elib olishni planlagan. Ikkilan maslahatlashgandan keyin TUEKIS'ning o'g'lining YEKIS'ning o'g'lining davolini sug'urtasi salohiyat uchurini ishiltib, doktorxonaga berib davolanish hamda jigar qoplik qurt kesilini operatsiya qildirishni qaror qilgan. Diagnoz qo'yish va davolash oxirlashgandan keyin ikkilan bu qatimqi boshqalarning nomida davolanishdan iborat belgilamaga xilof mashg'ulot orqali davlatning davolanish sug'urtasi fondidan jami 8644 yuan 5.5 pulni qonunsiz iltimos qilgan va aldab elib olgan. Dilo yuz bergandan keyin TUEKIS tashabbuskorlik bilan diloga chetishlik barliq pulni davolanish kapolati idorasining maxsus hisobotiga qaytirib bergan. 9 tara noyalik xalq sot mahkamasi sot qilib mundaq deb qaradi. Javobgar TUEKIS, YEKIS qonunsiz egilib olish maqsadida o'z aro til biriktirib, o'rtaq planlab, boshqalarning salohiyatini ishiltib, soxta davolanish usuli orqali davolanish sug'urtasi fondini aldab elib olgan. Miqdori bir qadar ko'p. Ularning qilmishi aldamchilik jinoyati shakllantirgan. Ayblaguvchi organ ayblagan jinoyat put yarab tura olaydi. Ikki javobgarning jinoyat o'tkazish tarixi yo'q. Tutilgandan keyin jinoyat faktini aynan iqror qilgan. O'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoni e'tirof qilgan. Qonunga xilof tafovutini to'liq qaytirgan. Qonunni belgilangan ahvolga qarab yeniklitib jazo berildigan ko'p turlik ahvol bor. 5-oyning 25-chi kuni sot mahkamasi ayblaguvchi organning jazo o'lchash taklifini qonun bo'yicha qabul qilib, yuqorqi hukmni chiqardi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 22 dan 34 selsiya gradus hucha, 3 ball shamol chiqadi. Altayda azraq yağmur yağadı. Temperatura 19'dan 33 selsiya gradus hucha. Çöçekte hava bulutluq. Temperatura 20'dan 37 selsiya gradus hucha. Gulcada azraq yağmur yağadı. Temperatura 19'dan 34 selsiya gradus hucha. Bortlada azraq yağmur yağadı. Temperatura 23'dan 36 selsiya gradus hucha. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 27'dan 38 selsiya gradus hucha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 23'dan 37 selsiya gradus hucha. Shixanzida hava tutuq, temperatura 22'dan 38 selsiya gradus hucha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21'dan 37 selsiya gradus hucha. Qumulda hava ochiq, temperatura 19'dan 36 selsiya gradus hucha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29'dan 43 selsiya gradus hucha. Korluda hava bulutluq, temperatura 22'dan 33 selsiya gradus hucha. Aqsuda azraq yağmur yağadı, temperatura 18'dan 27 selsiya gradus hucha. Atışda azraq yağmur yağadı, temperatura 17'dan 27 selsiya gradus hucha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'adi. Temperatura 17 dan 27 Selsiya gradusgacha. Xotanda qora yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 19 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

iqtisad zanjirini barpo qilib, ekologiya va iqtisodiy unumda qo'sh foyda elishni ishqa oshirdi. 2019 yili yezilik partiya komitetining qo'llashi bilan Kaspiy kooperativda partiya yachaksi qurildi. Ma'matimin Samar partiya yachaksining sho'chiligiga saylandi. Shuningdan e'tiboran kooperativ texnik kuchlik tayanchiga ega bo'ldi. O partiya yachaksining jangovari qo'rg'onlik rolini faol joriy qildirib, qarallik demokratik kengashish orqali o'rtaq tonishni mujassamlab, ilmiy tadbir belgiladi. Ham boshlamchilik bilan partiya a'zolari texniki o'tkuliga hujum qilish guruhini tashkillab qurib, yuqumliq kasallikning oldini olish, tizginlash qatorliq 20 nacha qiyin masalani hal qildi. Qo'shin kuchaygandala o'rtaq beyish yo'lida ondin puxta mang'ili, yiroqqa mang'ili bo'ladi. O partiya yachaksini yetaklab, texnika mahirlari va boshqurish tayanchlari ichidan 5 partiya a'zosini taraqqiy qildirib, birga bir qo'shmoqlashib yordam berish, yetaklash mexanizmini o'rnatib, partiyalik tayanchlarni kent aholilariga boqimchilik texnikasini o'rgatishga tashkilladi. Yaqinqi yillardan buyon kooperativ partiya yachaksi yetishtirgan 12 boqimchilik mahiri Poskam nahiyasidagi har qaysi yezikentlarga xuddi uruqdek chechilib, dehqonlarning boqimchilik mahoratini o'stirib, kirimini oshirib, o'rtaq beyishiga yordam berish yo'lida jallandi. U hozirgi kasbni taraqqiy qildirish bilan birga yana kooperativning kasbini uzluksiz kengaytirib, kent aholilarini texnik ko'p ish o'rni bilan ta'minlashga tirishdi. Kent aholisi Xayrinsa Oblimit ayajonlangan holda mundaq dedi. Erimishkaylan bu kooperativda ishlaymiz. Ish haqimizga avvalilik qarashqa taqsimlab berilgan paytini qo'shganda turmushimiz barg'on sir yaxshilandi. Turmushimiz texmo umidga to'ldi. Bugungi kunda kooperativ partiya qurilishi kuchlik, kasblar gullangan, kent aholilari beyg'an gullandirish yo'lini haqiqiy tepib chiqdi. Bu yo'lga partiyaning g'amxo'rligi mujassamlanib qolmay, yana Mamtimin Samarning amaliy ishlashi va kent aholilarining ishonchi mujassamlangan.

Hürmetli radio dinleyiciler. Anlayatqınınla Sinjang radio televiziya stansiyasining munbet tuproq programmasi. Endi diqqatingizlar yezi egiligi, yezza dehqonlarga aloqador uchurlarda bo'lsin. Yaqinda Jungo yezi egilik mashinalari oborot jamiyati Sanshi ülkelik yezi egilik mashinalari taraqqiyot markazi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan tunchi navbatlik yezi egilik mashinalari sohasi bo'yicha kasbiy husn xat rasm san'at cho'ng ko'rgazmasiga mamlakat bo'yicha maqola qabul qilish xizmati rasmiy boshlandi. Bu qitimqi cho'ng ko'rgazmada madaniyat orqaliq yezi egilik mashinalari sohasining ma'naviy madaniylik qurilishiga kuch qo'shib, diqqat yezi egiligini mashinalashtirishning yuqori sifatlik taraqqiyot natijalariga markazlashtirilib, adabiyot san'at shakli orqaliq yangi davrdagi yezi egilik mashinalari xodimlarining mas'uliyatchanlik salobati namoyon qilinib, yezi kentlarni umumyuzlik gullandirishga kuch qo'shildi. Bu qitim qabul qilinadigan asarlar xattotlik, rassamlik, xalq san'atidan iborat uch cho'ng turga bo'lingan bo'lib, buning ichida xalq san'ati qog'oz qiyma, yog'och o'yma, loy haykal, raxt san'ati, shaxshumbar rasmi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu qitimqi cho'ng ko'rgazmiga maqola qabul qilish uqtirishi e'lon qilingan kundan boshlanib 2026 yilning 7 ayining 20 kuni oyoqlashdi. Shu joyning pochta tamg'isi asos qilinadi. Maqola avatish adresini Jungo yezi egilikini mashinalashtirish uchur to'ridan ko'rsangiz bo'ladi.

Xitoyning asosiy qatlam nazariya leksiyasi musobaqasida ikkinchilikka erishib, avtonom rayon bo'yicha danglik tashviqotchi bo'lib baholandi. Sirtqa chiqib faoliyatga qatnashganda darsga daxli yetishdan saqlanghili bo'lmaydi. U har bir bilak vaqtni ching tutib, oldin tayyorlik qilib, topshiriq ishlab, maktabga qaytgandan keyin birinchi vaqtda muallimni izlab o'g'inalmagan bilim nuqtasini to'liq o'g'inib, o'g'inish va ortiqchilik jihatida boshdan oxir tang ilgirladi. Uning turtkisida sinfdagi 5-6 savoqdosh mu kichik tushundirgich sepiga qo'shildi. Ko'pchilik birlikda deklamatsiya qilishni mashq qilib, muzey aylanib tushundirish so'zini pishiqlab, yurt madaniyatini tarqitadigan kichik kollektivga aylandi. Musobaqa mukofotini olgandan keyin u bir tiyin qoldirmay hammasini iyoni qildi. Yana o'z yonidan pul chiqirib, somka va paxtalik palay sotib olib, yez kent boshlang'ich maktabidagi bolalarning qo'liga yetkazib berdi. 11 yoshlik bu qizcha kulib turib mundaq dedi. Faqat ahamiyatlik ish bo'lsa-la davomlashtirishga arziydi. Bugungi kunda u yanala muzeyning ko'rgazma zalida uyoq-buyoqqa qatirib, sabiylarcha jaranglik ovozi orqali Kusanning 1000 yillik hikoyasini joy-joylardan kelgan sayyohchilarga so'zlab berib, texmi ko'p kishini bir o'smirning ko'zi orqali Yipak yo'li madaniyatining jonliq harorati ni ko'rish imkoniyatiga ega qildi.

0: ahvoli kishini xushal qiladi. Yuqori o'lchamni qilib o'zgartirilgan, tuzilinib yangi tusga kirgan munbat etizlar tutash ketgan, traktor bilan og'dirilgan yerlar kiralishib, sug'urish trubi to'ri taraf-tarafga tutashgan edi. Lianduining xizmatchisi Feng Saixiang yuqori o'lchamlik etizga o'zgartirish olib kelgan yangi o'zgarishlarni to'xtamay maqtab mundaq dedi. Yo'l nohayti takshi, etizlikka berishimizmi qulay? Sug'urish bilan o'g'itlashni birga o'tlashtirish ishqi ishib, o'g'itlash texmi takshi qilinib, kebasning o'sishimi intayin yaxshi bo'ldi. Terikchilik ishlariga bo'lgan ishonchimiz barg'on sir kuchaydi. Fangsauhu diqqanchilik maydoni 25-chi liyanining yuqori o'lchamlik etiz qurilishi turi, Beyuntanning nuqtliq yez egilik suvchilik turi. Bu tur yer tuzlash, yuqori unumlik suv tejab sug'urish sistemasining darajasini o'stirish, traktor bilan og'dirish yo'llarini yengdin yasash va qattiqlashtirish, to'q yetkizish, taqsimlash aslalarini yurishlashtirish, etiz ihoti o'rimini to'liqlab tikish qatorliq bir qator o'lchamlashgan qurilishlarni o'z ichiga oldi. Qurilish bitgandan keyin Lianduining asldagi parch tarqoq etizlari bir tutash tartibga selinib, Ahli iqtidorlik sug'urish trubi to'g'rida suvni dal joyda kontrol qilish, ehtiyojga asosan suv bilan ta'minlash ishga oshirilib, suv boyligidan foydalanish unumlik o'stiriladi. 25-yil partiya yojiksining shujisi Liu Jingdong mundaq dedi. Lianduimizda jami 11 ming mo etiz bor. Bu 2 yilda 5700 mo yerni o'zgartdik. Qolganida bu yil 9-chi oyda ish boshlashni planladik. 2025 yılının oxirigacha Bengtuan etizlarını biriktirish, terikchilik andesini yaxshilash, daljayda sug'urish qatorliq ilg'or texnikalarini qo'llanib, 17 million 860 ming mo yuqori o'lchamlik etiz barpo qildi. Hozirda ziroatlarning yoz faslik etiz parvishining oshqushluq mazgili. Bengtuan 5-chi shisi 90-chi tuan 10-chi liyanidagi yuqori o'lchamlik etizlarda ishchi xizmatchilar mukammal etiz ul aslalariga tayinib, temitib sug'urish, qo'shimcha o'g'itlash, kasallik va ziyondosh hasharotlarning oldini olish, tizginlash qatorliq yozliq parvish mashg'ulotini yuqori unumda qanot yoydirdi. 10-chi liyanning xizmatchisi Wang Yunqiang mundaq dedi. Hozir sug'urishni asosiy jihatdan yon telefonda tamomlab, suv miqdorining oz ko'pligini kontrol qilamiz. Vaqt to'shqanda avtomatik o'g'itlay olamiz. Kebazlarimiz bir qadar yaxshi o'sibotdi. Mol hosildan umid bor. 5-chi shisi Shuanghe shaharlik yez egiligi yez idorasi partiya guruhining asosi. Idoraning muavin boshlig'i Zhou Jinsong Bu yil jami 1 million 80 mingmo yuqori o'lchamlik etiz barpo qilish asosida 60 mingmo davomlashmo qurilish va 59 mingmo yuqori o'lchamlik etizni yangidan barpo qilish qurilishini tezlatib, muqim yuqori hosil olish asosini puxtalaydiganligini bildirib mundaq dedi. Yangidan barpo qilish bilan o'zgartirib, darajasini o'stirishga tang ahamiyat berishda chang turib, sug'urish, suv chiqirib yetish aslalarini yurishlashtirish bilan terilg'u yerning munbatligini oshirishni bir tutash planlab, qurg'oqchilik, o'lchilikdimi o'silg'i kapolatli qiladigan yuqori muqim hosilliq zamon bilashgan munbat etizlarni butun kuchimiz bilan barpo qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Payzobod noyasi payzobod qo'g'unchiligini sijil zo'raytishni cho'rdab, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini cho'nqirlashtirib, Avtonom rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi fan tadqiqot kollektivining nuqtada turib o'tkazilgan hujum qilishiga tayinib, an'anaviy payzobod qo'g'unining kasalligi taqobilchanligi ojiz, saqlash, to'shish qiyin bo'lish qatorliq masalalarni hal qildi. Bu mezgilde Avtonom rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi ösümlük asrash punktining Payzobod nayya Qizilsuv yeza Toqay kentidagi qo'g'un tajribi etizda ösümlük asrash punktining muavin boshlig'i tadqiqotchi Husanjon Mamat va uning kollektivi yangi qo'g'un sortining o'sish ahvolini har kuni takshirib, sonliq ma'lumotni yaxshi xotirlab bangdi. 6 doktordan tashkillangan qo'g'un Qapaq ziraatlarda kesellik va hasharat zeyninin universal oldin elish tizginlash yangilik yaratish kollektivi 2023-yili Payzobod nahiyasiga makallashib, yerlik sortni yaxshilash xizmatini ishladi. 2025-yili bu kollektiv 108 xil qo'g'un sortini sinoq tariqasida terib va sort yetishtirish materiallarini tayyorlab, tunji navbatlik tanlashni tamomladi. Bu yıl özde ba 60 ne çıkıl uruk plazmasını

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bir kechi turib qolgan tovuzning sifati oson o'zgarib qoladi. Qanday qilganda tekin mo'l sog'lom saqlanib qoladi degan mazmun

Qadirlik dostlar, yuqurida Sharinji nomli qirg'izchin musiqani angladik. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat.

0: Қысымыз мұқбері Галман Хуй қабар қылыды. Шенжан Джонтай Курохиның Хоттенге мақалышқан дөйләт елкедеки тоқымычылық кейім-кетчек башламчы қарқансы болған Хоттен тайқы тоқымычылық кейім-кетчек чеклік мәсулия шіркіте, район тоқымычылық кейім-кетчек ішіләп чықырыш ықтыдарыны паал біріктіріп, ішке ташқы соды заказыны кеңайтып, Хоттенның тоқымычылық кейім-кетчек кәсіпінің юқыр сүпәтлік тарақиятыға дөйләт қарқансы құбыт қошты. Хотен тайхы тоқымычылық кейім-кетчек чеклік мәсулия шіркітінің Хотен шәрі ішіләп чықырыш сейхідіке 600 нәтче тіккөчілік үскөнісі яқынды мұян бүтін сүрі әтбілін айланмақта. 22 ақмыл дейін еді кесіш, тікеш, сүпәттек шүріш іш тәртіпі тәртіплік тамамланып, ішчіла дөлет іші бәз сұрттыдекі түрлік кейім-кетчек заказларыны үлгіртіш үшін алдыраш ішіледі. Şirketning bosh direktori Ahmetjon Tursun şirketning davlat ilkidagi korxonalarining bozor yo'li ekan, zagaz boyligi yetarlik, markinobiti kuchlik bo'lishdek yadroliq afzalligini to'liq joriy qildirib, davlat ichi Yevropa, Sharqi Janubiy Osiyodagi a'lo sifatli zagazlarni markazlik qabul qilganligini tonishtirib bundoq dedi. Her yili umumiy summasi 400 million yuandan 500 million yuangacha bo'lgan taxminan 2 million yurishdan ortiq zakaz topshirib oldik. Zakaz kapolatga ega bo'lsa, ishlab chiqarish terminalmi ham turtkilik unumini shakllantiradi. Xotin tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkati davlat korxonasi zakaz qabul qilish, shu joyda ishlab chiqarish, ish qurillashtirib xalqni beytishdan iborat taraqqiyot andiyasi ustida izlanib, o'zdibos zavod rayoni ishlab chiqarish iqtidoridan boshqa qabul qilgan zakazlarni birtutash boshqurib, bahoni birtutash bekitib, kasbdosh 18 to'qimichilik kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarishiga topshirdi. Shu joydagi yana bir to'qimichilik kiyim-kechak korxonasining mas'uli Yao Liu Yuan muxbirga shirkatning butun yillik mahsulot qimmatida 120 million yuanni nishon qilganligi. Buning ichida Tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uli shirkatining taqsimlangan zakazning egilgan nisbatining 38% ga yetib, shirkatning muqim ishlab chiqarishiga yadroliq tirak bo'lganligini aytib bundoq dedi. Bizga bergan umumiy to'xtam summasi 40 million yuandan oshdi. Bu qism zakaz bizning shu joydagi ishchilarni yaxshi beqishimiz, korxonaning normal yurishiga kafolat qilishimiz, butkul setish, tijorat kirimimizda noyito zo'r rol o'ynadi. Navbatda Xotin tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkati Xotin shahri Keryan nohiyasida ikki cho'ng o'lchamlashgan ishlab chiqarish bazasi qurib, o'zining ishlab chiqarish iqtidoriga hamkorlashish, ishlab chiqarish iqtidorini qo'shib, qo'sh yo'nalishlik kuchab, 6432 odamning ish qurilishiga muqim turtki bo'lib, bir kasb orqali bir joydagilarning ish qurilishiga turtki bo'lish, fuqarolarni beytishni haqiqiy ishga oshirdi. Ahmetjon Tursun mundaq dedi. Shirkatimizning bozor ochish iqtidoriga tayinib, texmo ko'p zakazning Xotin viloyatida amaliylashishni qo'lga keltirdik. Keyingi qadamda davlat ichi va sirtidagi bozorni yanmo kengaytirib, asosiy O'rta Osiyodagi 5 davlatda yana O'rta Sharq rayonida bozor ochib, texmo ko'p kishining muqim ish qurilishiga turtki bo'lib, 15-5 yilning oxirida 10 ming kishini muqim ish qurillashtirish nishonini amalga oshiramiz.
1: Stansımız haberi. Şinjan Boşren Ağıl Yezgilik Maşinesi Payçaklık Şirketinin Şiho Zavuti 6-ayının 18-ci günü yolluq seliş mürasimi ötküzüp, zakaz boyu içi işlep çıxırılgan bir türüken paxta yığış maşinesini Qorğas portuğu yolluq saldı. Qımmeti 100 milyon yuandan aşılgan bu paxta yığış maşinesi Özbekistan'nın Taşkentke yetküzüldü. Bu qetim Özbekistan'a elip menilgini zakaz boyu içi işlep çıxırılgan 4 qur sandıqlıq paxta yığış maşinesi. Ölçemli qur arlıqı 90 santimetr qılıb layihalangan. O'rta Osiyo davlatlarining kevas terish andisiga moslashtirilib ishlab chiqarilgan ko'p xil terichilik andisi va yer shaklida paxta yig'ish mashg'uloti qila oladi. Shinjang Boshran Aql Yezigilik mashinasi paychaklik shirkati Shiho zavodining bosh direktori Jang Shinyuan mundaq dedi. Bu yil kirgandan buyon olgan eng cho'ng zakazimiz. Qimmati 100 million yuandan oshdi. Davlat ichida setishdan keyingi mulozamat kollektivimiz bor. Chat eldimo setishdan keyingi mulozamat kapaliti kollektivi qurdik. Xeridorlarning masalalarini tez vaqtida hal qilamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashli bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyor partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha